0: Alle du kosht në në shtap Me vëmi së kërëmbra Gizumër i plakër dhartë Në ojë zufale Në ojë së pale
1: Seko!